Solvejs sang fra Peer Gynt. Ja, Stockholms Sinfonietta var det, og her var det Malena Ernman, der sang, og dirigenten, det var Alberto Holdgarrido.

Pia Nielsen spillede trompet sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester her i en sats fra Carlo Tessarinis trompetsonate i D-dur.

polka. En polka var det her fra Dvoráks tjekkiske svite, malaysisk filharmonisk orkester spillede.

Per Nielsen spillede trompet sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester her i en sats fra Carlo Tessarinis trompetsonate i D-dur.